0: boko akone we ma sogbe o do da we wa mamono boka jinde suno wa mamono ton chocho na eche de yin wa mamono e boka jinde suno wa mamono bo yin we sana kun do yawo bo isu dokun no le ro khoton me a
1: ogbede
0: un na